koji mislite da ste najljepši. Vi koji mislite da ste najjači. Vi koji mislite da ste najpametniji. Jednog dana vi ćete žaliti.

0: or the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojice.
3: Drugovi!
4: Zora rudi, Pula se budi.
5: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže.
4: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
6: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: toată Loredana era.
1: Studio Moris, od početka do kraja, Jesse Miro, nosi kiriki ljudi, ho! FM Jam, nosi kiriki, slušaj!